Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya. Susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan atau keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu telah meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurul Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan dan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di Kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara 2 puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Mudra FM segalanya untukmu. Baik saudara, bagi anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Okey, Mimi juga nak berkongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang, yang mana dimaklumkan bahawa pelaksanaan aliran trafik bebas ataupun free flow traffic akan dijalankan di persimpangan Jalan Tengah Jalan Sultan Azlan Shah bermula pada 16 Mei yang lalu hinggalah 31 Disember 2028. Jadi dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang, yang mana pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Masuri. Seterusnya dari Komta ke Jalan Tengah, pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U Baharu yang disediakan di hadapan Renesis. Ini untuk hanya kenderaan ringan sahaja. Dan seterusnya dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, alternatif yang pertama anda boleh belok ke kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Masuri, seterusnya ke Jalan Kampung Jawa. Ataupun anda boleh gunakan alternatif yang kedua, teruskan perjalanan di persimpangan Jalan Masuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Seterusnya dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa, iaitu dari Jalan Sultan Azlan Shah, anda boleh belok kiri di persimpangan Sunway Prima ke Jalan Mayang Pasir. Jadi anda boleh teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Masuri, kemudian belok pula ke kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Jadi pelaksanaan ini diperlukan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek Rapid Transit Aliran Ringan ataupun LRT Pulau Pinang Laluan Mutiara. Jadi anda juga dinasihatkan untuk berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan, papan tanda kon trafik dan juga pengawal bendera yang mana akan ditempatkan di lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Jadi untuk anda semua, berhati-hatilah dan kena bersedia untuk menghadapi trafik yang boleh dikatakan boleh tahan jugalah di Pulau Pinang nanti, kan. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: πάμε και βγαίνει. Ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Ya, semestinya Mutiara FM.

Ini kita selalunya kita sajikan dalam keadaan siaran langsung. Dari One Man Country Radio Malaysia, Muntah FM segalanya untukmu, okay? Dua buah lagu dah pun disajikan. Dan ini dia lagu yang ketiga, lagu yang menghiasi filem Raja yang menampilkan pelakon Madhuri Dixit bersama dengan Sanjay Kapoor, adik kepada Anil Kapoor, ya, Nazri Milidil Darkan Udik dan juga Alkam yang paikan lagu ini. Dan selepas ini kita akan berhibur pula dengan lagu daripada filem Nasib tahun 1981, ya, Mary Nasib Mary daripada Asha Bosley. Kemudian kita ada lagi lagu daripada dengan Udik Narayan dan juga Lapan Yuskar, Mehedin Laga Kira Kenal, lagu daripada filem Dilwale Dulhania Le Jaingge. Dan banyak lagi lagu-lagu Hindustan kita bagikan, kita berikan untuk anda secara percuma di Radio Malaysia Internasional segalanya untukmu. 12.12 menghampiri 12.13 minit tengah hari. Syaknya Hindi.

Okey, tadi kita dah pun dengar lagu yang mengasih filem. Filem apa lagunya? Bertajuk Rahim Usir Pula Kata Ho. Ya, daripada VJ Park tahun 1994. Ya, filem tu dah berusia 32 tahun. Sebelum tu Calitesa Temilkar daripada filem Hasina Manjaigi. Dan ini dia lagu yang mengasih filem Gumnam. Filem tahun 1965, Jaane Chaman Shalabadan. Selepas ini kita ada lagu daripada Arijit Singh, Tanhara Gaya. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih kepada saudara Romli Sungai Petani Kedah. Ya, waalaikumsalam. Saya mendengar lagu-lagu Syahnya Hindi di RTM Klik. Bagus sebab ada lirik lagu. Tapi sayangnya lirik lagu dipaparkan dalam bahasa Hindi. Oh, ya ke? Baguslah kalau dapat disiarkan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Itulah kan. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang terus setia layan Metro FM. Di mana saja berada, boleh dengarkan di radio online RTM Klik dan juga di tiga frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan kalau nak dengar di RTM Klik, internet data tak boleh tenat lah ya. Dan insyaAllah hari Rabu ni jangan lupa Syahnya Hindi 12 hingga 1 tengah hari. Salam undur diri daripada saya, Pir Milengge. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
2: Saya ingin saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
1: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
1: Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda Badminton Negara Datuk Lee Chong Wei dan Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perbadanan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota, termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima Bintang Ahli Mangkunegara, manakala 42 individu dikurniakan Pingat Pangkuan Negara dan 15 individu menerima Pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok.
1: Berhenti sekarang dan jangan jadi sebahagian daripada jumlah ini.
2: Mutara FM, prihatin.

anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

tapi sekolah dah hancur musnah. Boleh tak pakcik jadi cikgu kami? Tak apa pakcik, kami akan berjanji kami nak belajar bersungguh-sungguh nanti walaupun tanpa sekolah. Bila kami dah ada gaji, kami kerja nanti, kami akan bayar upah pakcik jadi cikgu kami walaupun sementara di dalam kemah. Apa yang saya nak sampaikan ni, maka anak-anak dan adik-adik pelajar sekolah, maka bersyukurlah masih ada bilik darjah dan guru yang masih sudi marah. Kerana satu hari nanti kita akan merindui momen-momen itu bila sekolah dah hilang dari pandangan mata. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, takkan Palestin hilang di dunia. Apa kata kunci yang kita boleh ambil daripada tajuk perbincangan malam ini? Hari ini adalah hari yang ke-603 hari semenjak perang Tufan Al-Aqsa yang berlaku pada 7 Oktober 2023. Tuan-tuan, kalau tidak kerana perang Palestin, walaupun Palestin dah berperang sejak zaman berzaman, tapi sejak 7 Oktober 2023, pelajaran pertama yang kita boleh ambil tuan-tuan, sejak berlakunya perang 19 bulan yang lalu, 603 hari yang lalu, semua umat dunia bangkit. Barulah

Kami hanya ada doa daripada orang Bandar Kasia. So doa batu, pasir, kayu, buluh, besi kalau ada. Itu je yang military dan senjata kami. Senjata kami tak ada modal, sedangkan Israel 148 bilion. Duit kita bila dikonvert 180 bilion. Tapi apa jadi kepada Palestin? Masih berdiri teguh walaupun bangunan hancur. Something special yang ada di tanah itu. Itulah maksud takkan Palestin hilang di dunia. Tuan-tuan, kawasan seberang Perai Selatan ni

Yang Menara FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikitlah dengan anda yang saya tengok berita di Bernama ni yang baru saya terima hari ini ya, baru pukul 3 lebih tadi yang masuk, di mana platform media sosial yang beroperasi di Malaysia ya wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil katanya penegasan itu selaras dengan langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Beliau berkata penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA itu merupakan langkah penting atau langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Kata beliau, ini adalah langkah pertama. Ada langkah-langkah susulan yang perlu diambil termasuklah terhadap platform media sosial yang ingkar. Ada platform yang merasakan mereka lebih besar daripada negara kita. Itu kata beliau ya. Bermula hari ini, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial untuk memastikan individu di bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Menerusi peraturan baru itu, pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan pengesahan umur itu terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okey, itu dia. Itu sedikit maklumat untuk anda. Anda boleh baca lanjut ya di Bernama dengan tajuknya Pengesahan Umur Platform Media Sosial Wajib Hormati Undang-Undang Malaysia. Okey, baiklah untuk anda semua. Teruskan sama-sama dengan kami yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia di Santai Isnin 12.6 bersama-sama dengan saya Azmi.

menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Seri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menyujung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula Belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal Belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Sri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Untara FM, prihatin.

0: Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Inilah Kempiar FM.

Rahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payuh. Macam lagu ini.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Santai Isnin 6.12 Q masa lagi teman anda untuk jam ini. Dan Alhamdulillah seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM. Dan seketika nanti kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam. Dan selepas itu kami akan terus bawakan kepada anda macam biasa lah, mami-mami, mamu-mamu, semua ada tunggu. Mau ada ready saya lagi hantar mai kiriman anda lagu-lagu pilihan yang anda nak dengarkan untuk malam ini dalam tapau lagu dalam kafe muzik kita lah. Hantar WhatsApp kita di 010-5080-957. Lambat kita tinggal ha. Jadi mau duk hantar line ni juga. Alright, sekejap lagi kita akan terus kembali teman anda dalam Santai Isnin 6.12. Terus layan FM.

Kita berada stream pilihan daripada Saiful yang berada di Kepala Batas. Nak dengarkan lagu daripada Screen dengan Dibuai Rindu Semalam. Terima kasih Saiful yang hantarkan di ruangan WhatsApp, antara yang terawal hantarkan. Tapi kalau anda nak join sekarang ni untuk pilihan lagu anda dikeudarakan dalam Cafe Music malam ini di Muntir FM, no problem. Boleh join queue juga di live TikTok Muntir FM, macam yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita ni, antaranya daripada Mai Sara. Katanya nak dengarkan lagu ni, lagu Rindu Seseorang, nak dengarkan lagu ni. Boleh, lagu apa tu saya tanya? Daripada Izzuan Pulus dengan Indah Lelapku. Ada juga sahabat kita Seha nak dengarkan ni pula, dia kata. Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela. Bang kali nama dekat-dekat kot, Nur Lela dengan Seha kan tak jauh tu. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, boleh terus hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957 ataupun join queue juga di live TikTok. Tapi kita nak keudarakan terlebih dahulu pilihan daripada sahabat kita Alan, nak dengarkan terbaru daripada Fix 7 dengan Jangan Bukan-Bukan. Terus stream kami di Muntir FM, segalanya untukmu.

0: ஹாய் நூர்லீலா.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Anda juga boleh dengarkan Cafe Music menerusi mutiarafm.rtn.gov.my atau di aplikasi MyClick. Cafe Music 9.15 hingga 10 malam hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yeay! Macam baby, laju lah kan? Bos, penuh!
2: Apa? Jangan laju sangat!

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mudara FM, prihatin.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Seri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adza anit tariq, iaitu buang duri dari perjalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal, boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya, ambil duri letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang itu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama, dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'ibatu minal iman, malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Syaukani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Syaukani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh, syu'bah ini boleh kata separuh pada iman, sebagai pada iman, separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya, bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil tu, menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya, tak buatlah. Dan bila kita terhalang kepada kejahatan, mana apa tu, iman kita lengkap. Kerana kita ni kadang-kadang lemah iman kerana kejahatan maksiat, dan setengah maksiat kalau kita buat menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam, namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah, seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka kepada mak ayah, uquq al-walidaini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau, engkau dilahirkan mak engkau dengan kepayahan, ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan, diberi minum, makan, begitu jaga. Tiba-tiba tak malu ke engkau derah kepada mereka, hardik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu, memang tu lah tu. Kenapa? Sebab sifat neraka mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, neraka kepada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak neraka mak ayah, betul lah tu, dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh neraka kepada mak ayah, itu beriman kita lemah. Sekalipun kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka, puasa sunat di tiap minggu, puasa Ramadan jangan cakap lah, bulan sebulan lengkap, bangun tahajud malam-malam, tapi ibu ayah kita durhaka, apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada ini, dah kita putus. Mana itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata, malu separuh daripada iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah, banyak contoh yang lain. Contohnya, dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak. nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibat minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik, saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta, buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadis ini membayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u fi Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan, macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu, kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh, kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita, kawan kita, orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allah

0: Johor Bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Baharu. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' An Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam pada itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pentirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan pesaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih dua dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor Bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.